0: Ovo su bile vaše glazbene želje.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, te bi krano.